Pai rānau mai hoki mai, te kura takiwā o Manganui o Wai, te uri o Tai, ai mihi ana kia koutou Aotira, tērā o ngā kaikōrero, heka mā, ko Lennox Taylor, mo te wahanga te korimako.

E kui mā, e koro mā. E hehia tono wai ta kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari. Ara, kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā. Mauri ora.